imena, godine, telefon. Sve zaboravi, meni su važnije sitnice naših života, tanka nit, vjetar u kosi, tvoje lice.